0: señor man.
1: Ah, por Dublin ni se Dublin.
0: Tuna.
1: Oh, qué to.
0: Tuna, titiang keliwat ratu.
1: Oh, nah, kata baru to
2: Nisto.
1: Oh, misi tutok ana Nisto, ah. Betul.
0: Atugal oh. Ya, Mak.